تحفظ يا اسمر نكاري برزك شنر بزن ولا بعذابي اشتر چني با برام صانكي مليداني با كني كني دقل يازم آوار جهن بزاد آوارم بزارم اسمر دلدارم اسمر دلدارم.